0: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
3: Party of the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
4: FM Party.

0: Þýkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnum 250 skall og ég verð nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000 kr.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: spilum topp tónlist.
1: FM 957.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Mér varst ég ógæslega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
2: Þetta
0: spakkalegt. Ég trú ekki að sé hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

besti hreppstjórans. Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko. Það var auðvitað, sko. En veistu, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spyrja þetta hérna.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: You said you wanted it. FM 957.

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á það stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Ég var sér ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert að anda. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
2: Þetta svakalegt. Ég trú ekki sé hérna.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50 þús?
2: Jó, ég, ég, ég.
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti, ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5 þús.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofan og

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að vera veikinnast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég geta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður en við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta, hérna,
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byltan í tilverinni.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
1: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
0: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
4: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
5: Are they people?
7: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
8: Loksins, loksins, loksins. Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
10: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: Þegar skarst á að skipta máli. Sign, sign.is.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú veist?
2: Jó, ég.
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti.
2: Ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5, þú veist.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Erasport.

0: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: What did you steal?
5: Secrets.
1: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
5: No.
1: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unnið miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
6: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

0: andrúmsloft fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
3: Scary movie. Komin í bíó.
4: He stabbed her.
5: My pronouns are they them.
4: He stabbed them.
6: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
7: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin Era Sport.is og Holtasmára 1
8: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
10: Við erum opið í dag, laugardag frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart Byltan í tilverinni
11: Komdu á IKEA-festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17 IKEA

En sjötti, jú, sjötti júni, það er komið sumar fyrir mér. Fyrsti júni fyrir mér er svona fyrsti sumardagurinn. Það ekki þessi 20. apríl sem fyrsti sumardagurinn, það fyrsti júni. Þetta svona, nú ég farin að finna fyrir sumrunu, almennilega. Og það gerum við að sjálfsögðu allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. En Andri Björns heiti og verðum með til klukkan fjögur í dag og við ætlum að hafa gaman í dag. Ég ætla að segja frá nokkur fréttum sem ég fann á netinu. Við ætlum að fara yfir afmælisbörnin og við ætlum að fara yfir hvaða dagur í dag og svona. En fyrst þá ætlum við að byrja á því sem ég spenntastu fyrir í heiminum og við erum ekkert að flækita. Það eitt að gerast núna sem heitir þjóðatíð. Það byrja núna 31. júli. Og það var gefið út þjóðatíðalag sem að mínu mati, alltof gott. Þetta svona alltof gott dæmi, fáránlega gott lag og það heitir flugeldar, þetta sjálfsögðu herra og svo Birgitta Haukdal. Þannig að ef þú ert ekki búin að kaupa miða á þjóðatíð, farðin á dalurum.is, ég held að það sé ekki 57-56 dagar í þetta.

Ef það er einhver maður sem ég kýrs að kalla sko Íslandsvin, þá það tónlistamaður Justin Bieber en það náttúrulega sögulegt á Coachella þegar hann tók hana Billie Eilish með sér upp á svið og gerði hana One Less Lonely Girl og þetta var vist planað af bæði Justin Bieber og konan hans sem er hún Hailey Bieber þannig að maður verður að henda massive respect á Hailey Bieber af því að það vitað flestir að sko Billie Eilish búin að vera Belieber síðan hún var bara 12 ára þannig að þetta var svona risa draumur fyrir henni að fá að vera One Less Lonely Girl og ég skilfa, ég myndi tjúlast yfir ég myndi svona af því að það ekkert grín að vera One Less Lonely Girl þetta Justin Bieber og sama hvað fólk segir, hann mun alltaf vera Justin Bieber alvöru kraft tónlistamaður

0: þessum lögum sem að það í lagi að gráta við. Þetta hrikalega fallegt lag, Gleymrei með Bríet og KK. En staðan bara þannig að ég að gráta við þessu lagi í fallegu samstarfi með Icelandic Glacial. Besta sótavatn á markanum, eins sem voru að gera að fara til búð og kaupa kassa. Ég ekki að byggja mikið, gerðu það fyrir mig. En við ætlum henda okkur í örsnögg skilaboð, svo snúa aftur með, jú, betri tónlist og... smá fréttir, en förum í það seinna í dag.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk
5: fyrir.
3: Á þetta, stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætti
4: að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alveg hrós, sko.
4: Þetta alveg
2: svakalegt. Við trú ekki að sé hérna.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðun og blómavals
8: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna Laugardaginn 7. júní höldu við IKEA Festival Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
9: Shhh, it's oh so quiet.
10: Kringlukast, 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
11: Reykjavík Ingo, Tuporg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
12: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
14: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
15: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is

Þetta lag var nú að mest mægnis bara fyrir litlu systur mína, hana Huldu Maríu. En hún einmitt 8 ára á þessu ári og afmæli í ágúst og hún litla dúlla mín. Það bara þannig, litla systir mín, ég á stóra systir og ég á litla systir og stóra systir mín, hún svona, þú veist, þið vítu bara hvernig stóra systir eru, krefjandi, leðilegar, bestar í heimi, þetta svona að fer eftir hvernig skapu hún í. En litla systir mín verður alltaf litla dúlla mín og ég verður örugglega svona þessi stóri bróðir sem pirrandi stóru bróðir, einhvern veginn. En... Litla dúla minn Hulda María að þetta lag var fyrir þig En eitt sem hún kannast ekkert við Hún býr sérst út í Noregi Og þar horfaði jú á Íslands sjónvarp á það En hún tengir ekkert Bara ekki neitt við Ice Guys Hún veit ekki einu svona hverju þeir eru Þannig ég þarf að fræða hana aðeins

það er tvær stelpur sem ég hef deitað í gegnum tíðina. Ég spyr alltaf sömu spurninguna eftir svona ástafrí, þetta fer aldrei lengra er að því að eftir svona hálfdeit þá spyr ég alltaf spurninga, elskar mig eða ekki? Ég svona krefjandi, ég svona eins og ratatúi. Ha, nei, ekki það, ég bara ljúga, ég myndi aldrei gera það eftir hálfdeit en næsta lag heitir nefnilega Love Me Not, elskar mig ekki. Þannig að ég svona, það væri gaman að þetta hendi bara að prófa að gera það fyrst deitu, elskar mig ekki, please ekki elska mig. Please ekki elska mig. En þetta sjálfsögðu hún Raven Lenae með Love Me Not sem eitt heitasta lag í heimi í dag.

Big Dór kemur fram í dalnum á laugardeginum. Jú, þannig að ef þú ert eftir að næla þér miðan á dalurinn.is þá mæl ég með þú stökkur inn á dalurinn.is Það ekki nema 55 dagar í þetta þannig að vertu fljótur að þessu, vertu fljóta að þessu og vertu fljóta að þessu af því að þetta tíminn Þetta helgin, þetta besta helgi ársins og ég vona að fá mínar heimildir sem með það Það verði besta veður allra tíma í sögu þjóðatíðar Þannig að ég myndi búast við því Takk það sjálfsögur regnfötum með þér En þú þarf mest megnis bara stuttermanból og stutt buxur fyrir daginn Og svo buxur og peysu fyrir kvöldið Þannig að þetta allavega það sem á mínu vinni segja Það mínar heimildir fyrir gjöðu, það bara staðan

0: Og það merkilegur dagur í dag af því að það alþjóðlegi dagurinn að mörgu en við sem að fara yfir það til dæmis og eftir Svo ætlum við líka að fara yfir hverju afmæli Við ætlum að fara yfir fréttir dagsinn sem eru alltaf að vera skrýknar og skrýknar Ég veit ekki eftir það En allt gerum við þetta sjálfsög í fallinu samstarfi við Icelandic Glacial En ánum við höldum áfram þá ætlum við að fá að heyra Örsnorg skilaboð Og svo komum við aftur með betri tónlist, betri fréttir og skemmtilegri mannesku Ég sést bara í ögn og gír, það bara þannig
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Á föstudags og lög

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðun á Blómavals.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
5: Serrano.

Mark Ronson með Valerie. Því litla, litla lagi. Og við skulum hafa það á hreinu að ég er í góðum feeling í dag. Af hverju? Það er helgi. Það er gaman að lífinu. Og það er svolítið það sem skiptir máli. Og í dag, þá ætlum við til dæmis að fara yfir hvað dagur í dag. Svona National Day. Og í dag til dæmis alþjóðlegi tartandagurinn en það er svona eiginlega það eina sem að þessi dagur er það er þessi alþjóðlegi tartandagur og sko ég veit ekki með þig en ef við förum bara í grunninn þá er það líka alþjóðlegi leiktur úti dagurinn þannig farið út og leiktur þegar fyrsti lögudagur allra mánada alþjóðlegi búbludagurinn þannig að fáðu kampæn eða freyðvín gerðu það núna Alþjóðlegi fjallgöngudagurinn þannig að farið í fjallgöngu, gerðu það Alþjóðlegi jójódagurinn, heyrðu, það litli jójódagurinn í dag ég, langt sérni ég notaði jójó Alþjóðlegi glerugnadagurinn þannig til hamingi ef þú eru með gleru og Alþjóðlegi Black Bear Day þannig svartbjörn dagurinn ég mæli með því að ef þú átt svartbjörn að gefa honum nóa nammi af því að þetta dagurinn hans í dag ef þú ert átt gleru þá þetta dagur þinn, átt jójó þá komin tími til þess að fagna Og ef þú ætlar að fagna, af hverju ekki að fá þér alþjóðlegt freyðvín, af því að jú, þetta dagurinn.

Af þessum TikTokurum sem eru orðnir söngvarar í dag þá verð ég að segja ég held að Alex Warren sé með þeim betri. Það hann, það allir svo reið, það margir fleiri en þau tvö rosalega búin að rísa á síðasta árinu og sérstaklega Alex Warren náttúrulega orðinir í lagi hans kveikt á öllu. Kveikti á öllu. En síðan eru tónlistamenn sem að engin næra narta í hælana á. Og þetta er einn af þeim, þetta er sjálfsögðu Bruno Mars með 24 Karat Magic. Það nær engin að narta í hælana á Bruno Mars. Það bara staðan. Hann í sérflokki. Svona hann, The Weeknd og ég verð að setja Drake þarna. Drake bara það góður. En ég held að þú veitir nákvæmlega hvað þetta er. Þetta er lag til þess að deilast við. Og þú heyrað hérna, Players, Emmett.

0: Það er fallegur samstarf við Icelandic Glacial sem ég fæði sitja hennar með þér í dag til klukkan fjögur og við sitjum hennar eins og ég sagði, ég fallegur samstarf við Icelandic Glacial ég að sippa á innum Tarokk og Blood Orange sem mitt langu uppáhaldsbragð ég verð bara að segja, það allt og gott bragði og ef þið vantar eitthvað til að drekka með kvöldvatnum í kvöld og stekkur út í búðu og færðir ein ískaldan Icelandic Glacial taktu bara kassan, það auðveldra þá þarf að fara færi ferðir í viku en reyndar ég fer svona þrjári viku að kaupa nýjan kassa, það bara staðan en við ætlum að fá örsnögg skilaboð svo heldum við áfram að vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: X-Peng opið í dag frá klukkan 12 til 4 komdu og reynslu X-Peng Bóli Léttöl kynir með stolti landsmót hestamanna á hólum 5. til 11. júli komdu og sjáðu bestu hestana bestu knapana og upplifuð ógleymanlega stemmingu í brekkunni Miðar á landsmót.is Bóli Léttöl
2: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
6: Það liggur eitthvað í loftinu Eitthvað bjart Bjartar í dag en í gær Bjart síni Hún góð Hún Lotto, leikurinn okkar.
7: Scary movie, komin í bíó.
8: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
2: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
2: Bóli áfengislaus og netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

myndin er það sem að vakti þetta lag svolítið aftur til lífsins og veistu, sem betur fer Sú mynd, það samt ótrúlega góð mynd ef þú eru ekki síðana þá mæli ég með því að þú farir og kíkir á hana inn á, hún inn á Netflix Anyone But You, frábær mynd svo ég segi sjálfur frá það na, svona romcom, já, romantic comedy og ég náttúrulega rosalegu romcom maður ég dyrka svona romcoms og Adam Sandler til dæmis kóngurinn þeim þannig að ef þú ert ekki búin að segja Anyone But You eða bara einhver romcom upp á síkastu, horfðu af því að ég elska þetta svona mitt guilty pleasure setjast upp í rúm á kvöldin og kveikja henni romcom það ekkert af því og ef þú ert sammála mér hentu í like á nýjasta Instagram postum minn sem reyndar ég heldur nokkra vegna gamall en gerðu það, please það frábært og ég elska þannig að eins og ég segi plata ársins verður erfitt val af því að Þormóður hann gaf út plötu og þetta lagur á henni

Þetta var sumarlaga ársins í fyrra, heldur svona mest megnis allstar í heiminum. Þetta sjálfsögðu No Broke Boys með Disco Lines og Tinashe og ef þú þekkir ekki lagið, hvar ertu búin að vera? Hvern þekkiru og hvern þekkiru ekki? En ég veit þú þekkir Destiny's Child eða allavega svona aðall úr því þar hún Beyoncé. En Destiny's Child fyrsta hljómsveitin sem hún var partur af og... ég held eina hljómsveitin sem hún var partur af en hún var ákveðin síðan að vera sóló og það alveg hægt að segja að það hafi svolítið svona virkað fyrir hana en þetta svona þeirra vinsælasta lag þetta sem að nei

0: komin heim eftir hana sjálfa. Frábært lag, sín gáni góð að syngja. En það sjálfsögðu fallegu samstarfið Icelandic Glacial sem þú ert að fá að heyra þetta lag og að fá að heyri mér allar helgar frá 12 til 4. Andri Björs heiti ég og sit helgar vaktinnar. En við viljum fá að heyra örsnögg skilaboð svo höldum við áfram inn í síðustu 2 klukkutíma dagsins. Það bara staðan.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
4: Gerðu dundur kaup á risa tax-free-dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
8: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
11: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisháttíð, Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.

Ég veit ekki hvort að þú sért búin að hlusta síðustu helgar en ég búin að vera að segja frá því að ég að fara tónleika núna mánudaginn í Amsterdam og þess vegna ætli ég til heiðurs þess að ég sé að fara á tónleika þá ætli ég að spila lag sem að tekið á tónleikunum Þetta smá controversial, ég að fara á Kanye West tónleika en lagið hins og gott og ég held þú þekki lagið, þetta Kanye West og Rihanna, þannig að þetta getur ekki klikkað

þá hlustar þetta Desire með Calvin Harris enda litla lagi og sko staðan í dag bara svolítið þannig að við erum svolítið að fara bara litlu lögin sko en ég menna sjálfsögðu segja þér á eftir að hver á ammali í dag og svona en ég ætla að minna það að það ekki nema 55 dagar í þjóðutíð þannig að vertu ekki vera sein ekki vera sein eða seint að kaupa þeim miða á þjóðutíð inn á dalurinn.is áður en að fara að klárast helgapassanir og ekki vera þessi típa sem mæti sinni dalinn þarf að kaupa hvern dag fyrir sig það er bara rugl keftu helgapassa

Ég varst að sagt það með lífstil eftir Flóna og Birni. Þetta lag sem að gera maður nettar en maður og það eru mörg þannig. Þau eru flest þannig með mig. Ég bara þarf að vera nettar en ég í flest öllu. Þannig að öll lög sem að gera það eru svona vini mínir. Ég segi alltaf með lög sem að hjálpa mér að þú eru vini mínir. Og það er svolítið staðan, sko. En þetta er líka maður sem að kann að gera lög sem að hitta. Þetta er Somber, við uppáhaldslæmet með honum með heitir Homewrecker og spilaði ég það hér áðan. En þetta er hins vegar eitt af hans vinsælustu. Þetta er 12 to 12 af hans fyrstu svona vinsælu plötu, já.

0: Við finnum í miðjunni í bóði Icelandic Glacial og þú ert ekki búin að fá þér allavega þinn skammt í dag þá er þetta búið og keftu þér Icelandic Glacial ég er alltaf í rauðum ef þú spyrir mig þá er ég þar okkar blott orans ég meðan hérna fyrir frammi right now maður séu og hann alltaf jón góður við viljum að henda okkur í örsnók skilabóð höldu síðan áfram eftir örskamma stund
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu
4: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
3: Ég ætla að segja 50, veist
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok ef
3: ég
4: ætla mæti,
3: ég alveg að segja 5.000, veist
4: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara fólk að finna þú skar
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
2: Bóli léttur, kynir með stolti Einn sprett harðasta viðbúl sumarsins Landsmót hestamanna hólum 15. til 11. júli Komdu og upplifu dýðina Bóli léttur
5: Í dúið getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Ég var að hendi hrósbað tólestur FM af því ég vissi ekki hvað lag þetta en þetta litla lagi. Smá svona sexy vibes í þessu, þetta Miss Independent með Neo. Og já, eins og segi, það sexy vibes í þessu, það bara svolítið þannig. Þannig að ég mæli með því að fara inn á Spotify að setja þetta í liked songs. Ég að fara að like allavega á Spotify og ég með þetta lag hérna nú þegar likeað á Spotify. Það þarf ekki mikið til en það frábært lag og ég held að ef þú hlustir reglu FM þá held ég viti hvað lag þetta Þetta hún Kehlani með svona sitt stærsta lag hingað til, Folded.

Hvernig er betri leið til að koma sér í gírin fyrir sumarið fyrir kvöldið í kvöld? Af því ég veit að flest allir sem að hlusta að fara í tánið í kvöld. Það bara einhvern veginn, þannig stemming í liðnum. Þannig að ef ég væri þú, þá myndi ég fara í tánið og Usher og Pitbull. Því lík blanda til að koma sér í gírin fyrir tánið. En, ég verð bara að segja að það svolítið bara staðan að við verðum aðeins að róa þetta. Því miður, ég veit að. Við verðum hins vegar aðeins að róa þetta en við ætlum þá að róa þetta á góðunótunum. Þetta Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með komin heim.

mikið og vel í þessu þætti allt í fallum sestara sjálfsögðu við Æslandi Glacial en það bara staðan þegar ég heyri ég fer á þjóðutíð með blöðstrákunum þá fer ég á þjóðutíð og ég verð á þjóðutíð í ár ég veit að þú verð það líka og af hverju ekki ég meina ég fer á þjóðutíð þeir segja sjálfur þetta er stærsta ári hingað til ég segi það alltaf af því að veðrið verður bara þannig þetta verður sunshine and lollipops þú þarf bara stuttbuxur og stuttum ból á daginn svo bara peysa og buxur á kvöldin ég ætla að tryggja það

0: Ég sit hérna í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og búin að gera síðan klukkan 12 í dag og verð til klukkan 4. Og sko, við ætlum núna að fara yfir eftir klukkan 3. Þá ætlum við að putta pedal to the metal og fara inn í síðasta klukkutíman og fara yfir nokkra fréttir sem ég fann á netinu núna bara í vikunni og mér langaði að lesa fyrir því. Þannig að ekki fara langt, fylgstu vel með og við förum saman yfir þessa fréttir. Hvernig hljóma það? En við skulum hins vegar byrja á öss nöggum skilabón.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Sund og lottómiði, ísbíltúr og lottómiði, heimsækja mömmu og lottómiði, skoða hveragerði og lottómiði, það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
3: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
5: No.
6: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Reykjavík Ingo og Tuporg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þeir flúr.
9: Kristaps, það sést.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

gæs sem er verið að gæsa í dag og þess vegna vil ég senda mjög góðar gæsuna kveðjur á hana Aldísi Erlu og Aldís, þetta svona eina af þessum kjarnakonum algjör gælla það sem ég veit sko og Aldís hún hættuleg hún hættuleg í glasi af því að þá þú veist þá koma gællu stælanir það var svona hvað myndir ekki það þessi típa En Aldís, það gott þú sér að gifta þig og til hamingju með það, til hamingju með gæsuna, ég vona að stelpunar sé nú að fara vel með þig. Og ég frétt að þú verir algjör Celine Dion fan, þannig af hverju ekki að fara eftir óskum. Og máli að ég fekk svolítið að velja lagið og ég ætla bara í kjarnalag, við erum ekki fyrir Titanic, við erum aðeins í kjarnan. Fyrir maður tilbaka, tökum við rólega Aldís, þetta lag fyrir þig, baby.

Þetta er Helga Frí með Jón Jónssyni og Joey Christ. En nú bara spurning. Hvort að þú vil ekki fá að vita hvað frétt í samfélaginu af því að við ætlum að fara við frétt dagsins og það fyrsta. Kindur í Borgarfirði neita gangi við nýja brú. En bændur í Borgarfirði hafa síðustu dag orðið varir við óvenjulega hegðun í fjárstofni sínum. En stór hópur kinda hefur ítrekkað neita ganga yfir nýja göngubrú sem reist var yfir lítinn læk fyrir vor. Brúin var sett upp til að auðvelda smala mennsku og bæta aðgengi að beitarsvæðum að sögn bænda hefur féð hins vegar stöðuferð sína nokkrum metrum áður en komið að brúni. Og snúi við án augljósrar ástæðu. Þær hafa farið sömu leið í mörg ár og aldrei verið neitt við þessin. Núna standa þær bara og horfa brúna eins og hún sé eitthvað allt annað en brú, segir bóndana. Ok, áhugavert. Nokkra tilraunir hafa verið gerða til þess að leiða féð yfir með hefðbundnum hætti. Hver er hefðbundur bara að fara með það yfir það? En án árangurs. Jafnvel hundar sem notaðir eru við smölun hafa átt erfitt með að fá kindurna til að stíga fyrsta skrefið. Dýrafræðingar segja að ýmsar skýringar getur komið til greina þar meðal óvenjulega áferð á yfirborði brúarinnar eða hvernig hún endurkasta ljósi. Ok, það lítur að líka hvernig hún endurkasta ljósi, er þetta ekki bara timpubrú? Þó viðurkenna þeir að hefðunin sé nokkuð sérstök. Sveitafélagið hefur ekki ákveðið hvort gripið verður til frekari aðgerða. En rætt hefur verið að leggja torfi yfir hluta brúarinnar í vonum að það gerir mannverkið minna framandi í augu fjárins. Dýrafræðingar segja ýmsar skýringar. Hvað meinar þau? Þeir vilja bara ekki gangi yfir brúna. Þetta bara timburbrú. Ekkert verið að segja hvernig endurkasta ljósi, minnst það nú fulllangt gengið að segja eitthvað hvernig hún endurkasta ljósi. Er það ekki bara svolítið geðveiki eða? Er ég inn það? Og yfirborði áferðin, ég skil það svo sem, ef þetta er óþægilegt yfirborð, þá skil ég mjög vel að þetta sé leðilegt. En það bara staðan í dag, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, við erum að fara í Chris Brown, Birnur og Aron Khan með vopn sem þú heyrir núna og síðan erum að fá Bruno Mars eftir.

0: jú, svona sviðið í rauninni. Það With You með Chris Brown og án þessa lags, þá væri kannski Justin Bieber ekki jafn stóra neyr í dag. Og það bara fakt, það bara fakt oss. Þetta frábært lag, yndislega fallegt og Chris Brown maður eiga þegar þetta lag, hann kann að syngja það. Og allt í fallegu samstarfið Icelandic Glacial sem ég fæði setja með í dag til klukkan 4, 12 til 4. En við ætlum að halda áfram eftir örskama stund, en fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu
1: með
2: brennslunni Virka morgna
1: 7 til
2: 10 Nei, ég myndi ekki segja það Þetta líka gefur mann að leikum kvíða sko. Það var ráðið ekki næst En veist, þetta alltaf gaman sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi Þá var ég að spurja þetta Hérna Það var að skjóta Hérna
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslun Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Varahlutir í vörubíla Vagna og rútur Vélanest.is
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport24.is
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

fitness drottningin Dilja Péturs var að gefa nýtt lag sem að er að mínum mati eitt af hennar besta. Þetta power og þetta finnst mér algjörlega frábært og það heitir Ó Rómeó. Þú sennilega búin að heyra það einhvers staðar en þetta yndislega gott lag og við viljum fá að heyra það hér. Þetta Dilja með lagið Ó Rómeó.

Það kom að næstu frétt dagsins en hún fyrirsögnin fugl fannst mér þrjár bílastæðisættir undir vængnum. Vegferendur í miðbæ Reykjavíkur ráku upp stóru augu í gærmorgun þegar máfur lenti á gangstétt við bílastæði með þrjár bílastæðisættir fasta undir öðrum vængnum. Að sjónavotti virtist fuglinn og áreittur á ástandinu og gekk róla svæðið áður en starfsmaður fugla eftirlits náði að fjarlæga papírana. Ekki liggur fyrir hvernig sættirnar bárust undir væng fuglsins. Ein kenning sú að þær hafi fókið til og fest í fiðrinu. En aðrir telja mávun hafi sótt þær sjálfur úr ruslafötu. Sérfræðingar í fuglahegðun segja mávar séu þættir fyrir að safna ýmsum hlutum sem vekja athygli þeirra. Sérstaklega þeir glans eða hreyfast í vindi. Ekki verið staðfest hvort sættirnar tengist raunverulegu ökutæki en lögreglan segir að málið hafi ekki haft áhrif á hefðbuna innheimtu bílastæðagjalda. Atvikið vakti nokkra athygli meðal nærstaddra og margir tóku myndir af fuglunum áður en hann flaug á brott. Ekkert til að skrifa mig fréttum í dag. Bara tekið eitthvað svona upp og já, veistu, það var máður með bílastæðasætt undir vagnum. Erum við ekki bara að skrifa það? Erum við ekki bara sátt með það? En við ætlum bara að halda áfram í topp tónlistinni. Þetta þessi Somber með sitt vinsalasta lag. Það heitir Back to Friends.

0: Andri Björn City og er búinn að sitja með þér frá klukkan 12 í dag og ég bara búinn í dag, búinn að sitja hérna með Icelandic Glacial í hendi og ég fallið sjálfstæri við Icelandic Glacial og ég þakka kella fyrir mig, ég heyri þér aftur á morgun klukkan 12 til 4 og verð aftur í fallið sjálfstæri við Icelandic Glacial þangu til næst, ætlaði ég að segja, þangu til á morgun, þangu til næst þá þakka ég kærlega fyrir mig
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic

0: Þetta eina sanna þú.
1: Reykjavík Inko, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
2: What did you steal?
3: Secrets.
1: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
2: Are they people?
3: No.
1: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Kristall, það sést.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling, getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar.
0: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
3: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þeir flúr.
4: Scary Movie. Komin í bíó.
5: My pronouns are they, them. He stands,
1: them. Við erum með Lotto appið, Lotto sölustaði og lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
6: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: FM 9

0: Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú skar.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofan og

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Bóli léttur kynir með stolti Neggjaðasta viðbúl sumarsins Landsmót hestamanna Hólum 5. til 11. júní Komdu og upplifðu dýrðina Bóli léttur
3: Í dúið getið verið með saminlega reikning Borg og gröfið sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk Indú, ekki bangi, ekki bull
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölutnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto, leikurinn okkar
5: Hvernig væri Egils Appelsín Þetta eina sanna þú
6: It's the weekend
7: A lot of food and

0: Blessað.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.
1: Gekkjað maður, herru, hlakka til að sjá

0: Party.
1: What did you steal?
2: Secrets.
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
2: No.
0: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto, leikurinn okkar.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: þetta eina sanna þú.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Pico
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisáttíð, Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
1: Scary Movie Komin í bíó
2: He stabbed her My pronouns are they them He stabbed them
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, Bílasmiðurinn.is

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukastið er í fullum gangi. 20 til 60% afsláttur á nýjum

0: með þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over!
7: All the tapping! The tapping!
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku og ensku tali.
8: Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali bacon.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.

0: What did you steal?
1: Secrets.
2: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
0: Are they people?
1: No.
2: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
3: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, FM 95 Blö, 12.

0: Hressundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
3: Í dúið getið verið með sammeljæri ekning, borga kröfis, hér áhrænskjöl og nú samla saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki

0: Everybody to list. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herra

0: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.

0: skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Scary movie. Come in bio.
3: He stabbed her.
4: My pronouns are they them.
3: He stabbed them.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.

0: Party.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
2: No.
3: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Get as fast as they could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lilypad.
10: What are you, some sort of old man toy? What?
11: She thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
8: Nú takast leikfugin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: All the tapping. The tapping.
8: Taktu fjölskylduna með í bíó.
16: I want to talk to you, device.
17: So long, toy.
18: Turn off.
19: Not responded. I have plastic fingers.
8: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
20: Ferskleiki sem þú finnur, gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glaciers.
21: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
22: Reykjavík Ink og Túborg léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
23: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
24: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
25: Serrano. Fyrir allar íþróttir og

0: Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson.

0: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr
2: It's oh so quiet
3: Grillukastið í fullum gangi 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag Kringlan inni ævintýri
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
7: Þetta er FM Party.
8: FM 957

0: einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.